ز عشق جستا دامنم ز آه پرز سوز و در نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل زیز مثل زیز که فامیلی من آشه